Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойва!

0: watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
1: Серега!
2: Йо! Фізкульт, привіт, Ліберті Сіті! Свободний город! Дже! Встрічайте русского парня! Салют всім блатним костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: give our people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бо!

0: Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
2: Direct from Hope Beach!
3: Direct from Hope Beach!
4: This is Radio Vladivostok.
0: Let's keep it peaceful out there! Don't give our people a bad name! No more shooting! No more shouting! Only great music and maybe a track from me! If you are

0: communities together. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Now we hear some Kino Liberty City!

0: Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
2: Поправді, ти не услышиш этот трек по радіо. МС, поправді, ми ж радіоактивні раді. Я один, но сам себе господин.
3: Здравствуйте, мої дорогі друзі. Привіт всім з Камчатських гор. Берегіть тушканчиків, вони вимирають.